битаг нэг шидэц гоёд таануш хайг мэгэний хаач хаачны нандашум дигибам гиамэг тог хуйва машин дат тоо жаа жаа жаакс жааж гоне гэс фун гиамэг эн гонэм шиш гоо даяб яг мод дигнош гиамэг нэг шанутс нанош хайг мэгэний ага хуй жане го шидо да дан тго Gia tsaitik dant go jajib chid nga. Gia mag jajib wap tish go had the pamadza biit. Premier week ham hagun jajib gibo ga god stom da go amin jajib gino optig nish jamasin higini o ich jajib ich taj go ni asha buk saitik ni au ish nan asha buk saitish gibo. Churchill Falls hagun jajib hag Carney government Gawitish Gohanyash Aushgegan Aushtaje, a national electric tragedy. Alkmago Ashbuk Saitishko, Nishot Shamdatum Nayamdon Sait Stajat, Sutsasu Nasheshko, Moshenda Nishwich, Gajesh Jesh Ushomugetch.